anajiita Angela Praise pale, wanasema kwamba ni waajabu. Hata sisi nasi jamani, tunaungana na maserafi na makeribu tukisemaje.